Kaka Cheikh Boundi wo al biladi soudan tam soro bortin galanga comme ne jama kamri jawani ka hun gundigi jaman jo ka bisa da jama.